adia ba kuna me so ne se bi we fi papa wa ye me na se mi pon kon pon kon we me chi baby mi fre ani baby me jui o da fo wa na u be chi mi aye we ah na se mi su su pu su si si step back.